0: هيا شيلة
1: أو شيء أنت زمرتين
0: انسن بين يسلا نمان
1: انسن بين أو شيء أنت انسن بين
0: أكو ممن لي
1: كدرك ما فصان يمفهمون أي فخالنا الفان اللي في دالتين دري ومبارا باكا فيان
0: ما هاد كولا نملا موين
1: هاي كواتي من تالي لوي لي فولين أولي كسين ينتري تمانا عاملان كين am gangen gushila ju antona mo musu bange na pelo kumaya nga nga batwa ima kata phone mbatu ala mbako wala kati kulu resti
0: wako
1: wako kensile mba vizu mbanzi watu pala kwa barangwindi na kimi kumaya mbatu ala mjani kula kula kwa kamsawa
0: mtiri mnunga tela nsa kamu gvelelo
1: Ah,
0: tu sais, c'est le bébé. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum.
1: Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum.